dangwe boso, o dangwe mbusa, do sibi weni o malano, mbadu. Londo lende.